0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulan die chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

singa number 2 data chi che sing yiban de ne ba jong lung tin yin tin li kong kam ke lung tin ja nga dang ngi ji bi hulam xie bi le sin je zan ju mi se le sin shi

0: ngarche yenje hede a nitse konde heji chache towa da dene jemte dien tong la a mangche wa dene doshu ne bi dene ge hechire da a da ju da nyerndo dene a chirja wa yana dene jada xian ba so ne yangjian li za ji dene kongsu do xi a tong ju da dene jende so ne dene yangmi li za ji a kongsu do ba xi da de dene ta xi ge ge xin de ni ye wan ji de ba de dene a kadai cilin yin ba ri yangdian ge xi xi ge xie dang de dene a xiong khen ji dene wun jing a dian jia yin bi dene ge jia cha chang xi de ba dene qi ma te ji kadai xi de yamen ge xi xi ge a xiong khen ji dene wu chang wa dang ni din jin ju bi dene me yin dang kadai xi ga ri da qi qi bi di ba yin na yangdian li za dang yamen li za ni lun ten nani dine zongzhe xiba ye na a lipun de tang yong wala pento chenpo ye ba tang gade dine a cho xiang de na yang dian ge xi mang zang xi cho ba gade dine a xiane zhe dine a ye le par njun de na dine yang ming ge xi mang zang xi cho dime li dine tangpo a yang dian li zan ni dine a ngo zam de li do zhe dine mang ye je le se tong wa li dine zha ce tenpo dine mong top zhe a njun mo rong ba zhe se
1: yang la sichu dang la ni jian ning qin ni ruo

0: Kore Shiaso na Tang yang ti dwen la ma di na To chou jo pe chou ma pe Ka shi chi yi bo an yi La le se chi ti pa yi Ka di nong ke je da yi La lu ma chou zin ro yi Du ti ti yi le ka la Pa po yung gu to mu gu Je u ka lo mo na ya Lo zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rin Dai zang chou nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia jia den de Tien te te zhe u tong te la Cang jia rin bie lin xie jo Tien yi ka xio guan na yong Da dung te jo man tui na Ba dung zha yi tong xin tong Tien yi wu jian dong e yin Ni tong ka go wo lai ka ni Nong ki ngay min tin jin ne Me tong zho gu jian nong cin tong Dei dei zao xi la nda mi ge, dei xia cu nao jie san la hu.
2: Jie nda qiao xia cu cu la san, ka song zhe wei mian ban yin, dang na an yi zhong bo xiu, xia ji dong ni zuan man yi de, mong bo cu bi wu shi xiu. Ma guo ma ti sun ju mei, su la mian bi dang de la, pa mi lan ji ge ni ri, xia qin ge dong guo ni, sun ju mei ban ma ri de. Dian dian la nong chun zhe le ri. Dian nian nian de ye xiang chou na. Rong de ki sang no jia te xiu. Jia yu nda zhe li ba de. Zhe wu mian bi chi de la. Dang li dang chi ji dan jia. Ha chong mo na ngo wo nyu. Ha chong nyu na dian me go. Mo nyu ren bi lin chi jo.
3: Ko zhe wu si wei xin mong de. Rado chi nai zhuo ba me. 不过满意碰到你鞋就拉回不来嘛得出你们干了你跟了卡扎那扎走我那马上跟了你得那鞋给这了这卡东老爸公巴松得被那卡扣了没下面小姐难进你看我这位压心你这位被带扣走中用地带了这站了你下入卡扎胸卡松烂干部难被烂下你
4: 都这种级别下去没？对你妈几根工具了，可这有对面出来哦，看看行动起来哦，这就该送对面了，对马头山那下把米。

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian Zainaba Zokongan Song Derena Bedanga Bi Qianye Xiojian Hida Dunbi Qiba Junyi Reza Nima Ji.
2: Tindi Lechen No Xioja Nongdian Zowa Na Sanja Zigo Chede Beje Lamba Pongjira Saba Xibe No Teren Beje Cha Zongo Chima La Trabi Ando Zonga Pongjira Xioja Tong.
1: Ramjong Norsi Ji Rini Dan Yogur Tunli Bida Gumpanjo Jura Yaxur Xibi Talangka Junyi Ladar Xibi Gora.
2: Zongo Gongchen Tong Anye Ne Lua Jada Jime Nga Kora Tindri Xiewi Zodian Tongka Nima Tong Cobe Jalan Xiatang Da Ne Longo Nyesha Kora Dende Xiewi, Ritza La Donglong Xiojewa Jibin Zigo, Lasa Minkura Mbozu Tongqin Da Bibi Kora.
1: Loga Chongchara Sangshi Zonggi Gunjum Araki Tunli Paji Dongde, Hienkam Ligyu Da Mangji Yonggu Pawar Xiebi Go Su Xujiyin.
2: Shangla Lechincha Nongde Xiuta Nang Siru Nong.
3: Sanju Xiebu Qiji, Beixue Langjuji Gunjur Saba.
1: Dali Rijuji Loro Chabatang, Gansara Longo Dongki Chasa Yin, Ando Dini Tobe Yunlanki Ngazi Sate Hejan Yin, Lo Dunju Gondo, Lanzu Pungchinji, Nyodam, Yama Chenin Dagara, Hilar Rehidi Bedhubi Lambu Zu, Lo Dunju Yiji, Jahirbi Goma Dada Lobi Lankono, Landa Judi Njoba Duchang Rira Gondrando Hiyoshi. Sanjuru Higo Chiji, Bexue Lamjuji Pongjur Saba Hibino, Kuru Xurji Rireli Dihi Lambu Rindu Sim Hiba Di Xugu Yin. Amdo Na Bexue Jie Xiangu Qimu Yin. Hilo Jidong Guja Ngaju Ngaji Loro Madi Joji Bi Rangco Nila Ruka Ji Congyun Ji Xiang Rirdi Ni Bexue Lamdu Yo. Ma Ye Zuhyo Ma Nyang Rondo Le Xin Rong. Ruka Chongchong Hin Amdu Chapsi Tang De Juji Rinpara Langni Zara. Gede Du Lan Tep Saban De Dan Dun Ti Amdu Damri Jingfun Kang Ginti Hiba Suna Dubi Ngozhu Nora. Gede Ra Cha Jin Tang La Zara Jilu Yinbi Nyangam Tang Na Zatang Yinbi Lan Teng Tengda Hi Dan Dun Na Sanpa Jeba Dabu Gani Chiwi Ajun Hi Mugu La Du Cui Tong Tong Nong Lambu Xiang Tobiri. Hilo Jidong Guja Ngaju Nga Yule Dawa Jubara. Mardu Mushen Zhonggui Nichibi Lamzui Bawe Damlara Lambur Yangji. Bongdi Muntu Loro Yuedi Chamara Amdi Zongkong Songyoye. Ando Dini Lamni Rijuichi Loro Chabatang Gansara Longo Dongki Chasayin. Denghan Rubatu Yuesi Ganglang Chamu Limi. Nechun Dengji Wu. Lamzu Bawi Nyodan Jamar Dini Zhangar Chiwi Zatangdo Hilar Rehini Lambur Xiang. Dudeni Zong, Amdu Liwang Di Kalam Dadam Damburun Zhiyue. Amdu Ndangli Rehun Kankinri Yiba Suna Rumi. Gendara Lamzu Bungqin Jodu Mangcu Jinlan Zola Langdi Gas Hubadang Kongzoro Chodam Saju Hivadang Dadong Katajang Uyue Jishibari. Sangwe Ba Rehun Kankin Zodu Lu Junjie, Lungbo, Nangdang Du Jaba Dar Nang, Yinayang, Dadi Andoro Ngasanin Jodo Qinbu Qi Xingyue. Yalam Jaitang Jumi Goyi Toto, Songji Langko Tang, Gada Langkoro, Yaring Ruhi Langko Ji Jigji Nintu To Xue Yun Waji. Niyu Luhi No, Biyoji Nyuhir Li Goro Panyun Qinbu Xiongxin, Ando Hibi Denha Nguizu Matang Sinjian Jie Gebara Kukubi Shabtu Zongzong Dera Dacha Yangzong Mongchiwara Songzhuri Zawa Kei Xingyue. Lambun Dini Jiang Bexue Kongni Qiduo Minbara Njodo Dongxin. Cere Njomi Na Amdo Jasi Yina Gongxi Jahir Baxin Batang Cowa Xiang Giju La Gomara Jiju Ngin Kujuyue. Kong Nanggui Chuzui Zubara Lani Xio Zi Siji Goma Ka Yedi. Dui chan re re re xie wara ru gui juye. Dini san gui bi jahe re langko nu due di cilin ju me jie gumda tang ru ni goma ta da bui la to xie wara xio yu ba zi.
4: Amnya anu! Amnya anu! Xia lak zep ti lo! Tere tsangwa shik nyoli.
5: Uwan chusi.
4: Ya.
1: Tala tada lobiye, dupi je nroba anu ye lato je sin. Tere nyomi je sangwe bara, ako anu ye tato rangi ye tsamoro jato ne jala nyoguyo. Ngengen chana nroba chu rigo hibe kuma deda je jang malu bara kongchu gondrando he jute yinye he baje. Nroba anu ye.
5: Yo ta tim tsang chunga jaksi chinga, jala tsik tsao tsamo. Rangrang siya lak tabde siya na tratogli nyo di ta Nyandu na lama di tabde ama tingsan na lama di Ta uksi khir jak gul ki siyon di ta yagda Tan jamjur tabde di pewe toli siwa niwa ta yagda
1: Roba kuzam doje yi
6: Ta tering kartsan rasin tang tang jerkab gu ka jing Uksi rang gondram linga khirdu Lasa da naqsh Kara songna ta tabde woda Pen topo da ka jing siya tang tang jerkab la ka jing siya ki jing
1: Rahi wa nukho to xu yin ba tang. Dalam jay liko goyang ren yin tong lam li ye. Amdu dam li jin yun kang to tong wye ngui mi lu jun tang. De nga lam zu, ngui xue ba tu an do lo yu lam zu du na jing ru tong a tang tun zir tu bi qi du yin. Da cha rahi ba kuma zi ren ro bi gong zhang to xe wa na de di yun a tang zhu xin jin bi qi du yin. Zahir ba cilin jume je dialam jay ligo goyi zudu mumambo jilandu xoyu. Ngui xuebi ganga lama jabara yunglan dan rahi zuibara tuji qi xoju yin. Da cha lamburu xiatung toba dan rindu daydi yuwi, buji qi qi tuanze jang jayung saja kado rinju yu. Ngui xuebi nindu mutu ni mutu bara junzi tuju rwa yueji xiebaji. Denga lamzi ngui xueba qi, ngu cha la di ni zuibi dialam jay dan jume goyi di, Dacha mudewi mua bedu xue saran yuwa mazi. Nroba chue, ramchen je gongra ni tarengi goma lin sara du yung, samba ni yung musi. Xiatong toba ni jie tobi badan, be xue lambu ni dihi nibe lambu bara. Amdui tami lambu dira longu dunja la zang xue gui xiong zhong. Yunglan di zong zhong da dang, murchong dara zeba mebi, dewa ran jing yu.
2: 三句半句儿比大公本主义我也学过了走得起大家来看你你这边走了我在这儿你也过了天了不到公平动静了叫出了走到靠就你荣耀上拉到了在在咱个这一路动咱个这一个人一个学习忙个这都说出你这天呢是就天出了这一把的 Sato ka ni ja la tara xio sura de ke le tong mong la pin bi si ju ja guo jie rong yin qin po dian ba ri. Ti che zun ni jio jio zi bie ti di che za ga xiu jing zhe ji ye. Ja kao jia yi nga rong bi yu guran zi jiong ka da re yi to bie ca ka la tong rong jie la za ga tu xiu guo ra cha jie tong san yin ba tong. Yu guran zha jin zong jiong nga la zong re la za ga guo ra tong ce jie tong chun zo nga tong luo san la gu ni zhe jing ba ri. 那年拉萨中间的陈干局东罗卡中间的聂东局一切中间的丁日宗阿里萨克的不慎中间是有过了中进中了东巴东这个我了解也罢了罗卡中间的聂东局人家有过了阶级囊中虚竹贼了的从面集中克了让不了阶级的卖的恰也虚扎族瓦东点起了也不贼呢这个我了从马点起了贼瓦东人家有过了囊中从马了跟地东也罢了 洛卡中间的聂东局人家有过了阶级东侧也熟悉徐浪给我做七个年末罗尼拉哥呢忙个比较也不懂这东就了年终年终落了过了东侧这一东呢七千三万东某一等的人囊中执政了点呢三年王族雷九特巴东永保帕瓦中座两点半月了都去了东家演戏上班里那些忙了叫如雪这巴东 三年高个人家有过了天康了点呢，有过了抓紧重点一呢。大家就了年终年终了，有过了抓紧重点就节目一把东。总统去这个一，人没在呢，人家有过了几，七九五九在吧里。马康总也解释这样吧，总变八上扎西几。马康的呢，别家下过节目一把东。总控上这些东，大家就把东。中老某某这上演别，有过了抓紧重点就为听清长夜就上班里。 不过总一家书记言吧总编丁正为之的记人家有个了天康平常做吧东天康长期的用用机领着了的来也 沙巴莫瓦东索朗别伯也比杰刚卢索丁也言罗阿迪马拉中国亲自比总给民族农菜也去上班里有个拉抓紧总代比七点如这儿陪他同金平荣印家如这儿四季蒙博也见有个拉浪提萨别总拉罗尔荣了车休斯古拉车阿家爹爹东迪马拉罗桑卡索林杰也巴里 有个人种作啊其他三者种作来了个人吃三者解决的如说有个人懂人在班主了请问自己所连上三笔七点杂个我如这这把马子卡手杂头解决四句就平白七十多斤巴里努力都在东巴了中央家人有个人天天就不自己懂不自己拖了产业怕懂差价把些中医两个巴了看着有个人坚定懂有个人送点工摸索年终解决小月 村部都创办了家家接触动草单动草鸭动草鸡这些热个动草鸭日子了沙上动出店进入热子了鸟草五部村部都创办了考试时了家家这些热鸭动草泥动等着电柱动草上盘了一间人家有个人家人家天天鸡直接唱着给小七了产业巴里咋给忙了最近给你在那热个动 小姐，冬节过上节节，冷缩三天节夜。三个人冬节过个人家前边都偷得几个节活动，农村中人农一个摊给休息节活节。人靠农村家顶边烟，我这一把哩。农村中农村摊，村老东人家出一初中，总副中给。早头靠今年的农村社七点九九的级别，农村家忙到早头两天都没用把动。
1: 地图呢，六三栋，天然水泥，人家盯着拖把，参加一起上班的。大家来看的半年出了，中国共产党五年里，罗家塘居民啊，考了电力学院做段，当个年末档，特别讲了下冬天呢，罗五年去考了电力学院日子。

0: Kore Shiaso na Tang yang ti dwen la ma di na To chou jo pe chou ma pe Ka shi chi yi goa yi La le se chi ti pa yi Ka di nong ke che da yi La lu ma chou zin ro yi Du chi ti yi le ka la Pa po yung gu do mu gu Chi u ka lo mo na ya Lu zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rim Dai zang chou nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia ji din de Tien te te zhe u tong te la Chang jia rin bie lin xi jo Te yi ka xiu guo nian yong Da dong te jo man tui na Ba dong zha yi tong xin tong Te yi wu jian dong e yi Ni tong ka guo wo lai ka ni Nong ki ngai min tin ji ne Me tong zhe gu jian nong cin tong Dei dei zao xi la nda mi ge, dei xia cu nao jie san la hu.
2: Jie nda qiao xia cu cu la san, ka song zhe wei mian ban yin, dang na ngan yi zhong bo xu, xia ji dong ni zao man yi de, mong bo cu bi wu shi xu. Ma guo ma ti sun ju mei, su la mian bi dang de la, pa mi lan ji ge ni ri, xia qin ge dong go wo ni, sun ju mei ban ma ri de. Dei dei la nong chun zhe le ri. Dei nye nying de ye xiang chou na. Rung de ki sa no jia te xiu. Jia yu yin de zhe li ba de. Dei wu mian bi chi de la. Dang li dang chi ji dan jia. Ha chong mo na ngo wo nyu. Ha chong nyu na dan me go. Mo nyu ren bi lin chi jo.
3: Dei dei de ya.
4: Dei dei.
3: Dei ngong ma la dei jin zing ge. Jin zing ge ya de.
5: Ko zhe wu se we xin mong de. Rado chi ne zhuo ban me. 不过满意碰到你鞋就拉越不来嘛得出你们干来牛跟了卡扎那扎走我那马里过来的得那鞋给这拉着卡东老爸公巴松得不那个扣了没想梦小就难进你看梦着与压心你鞋为背带扣着走用地带了这咋那你想入卡大胸个松让眼不能比拉下你 都这种级别下去没，第一年嘛，就跟过去了，可这有锻炼出来哦，看看行动起来哦，这就敢送对面了，对马头山那下把米，第二个下一出错呢，第三请假第二弄不准备，火葬没钱呢，老周东破碎起来，第一下季节都我错完年纪了，我得临时下来，你得干啥呢？
6: Koya, Jigu Tango, Ni, Sha Jai Lange, Yangze, Po Jai Lange, Pogue, Lodan Riban, Jasame, Zedan, Shola, Jinsame, Sha Chenike, Den Dela, Hang Chung Kume, Zeseyang, Yangdi Tsige, Jopola, Dangdan Rizu, Yune Chang.
5: Dene, Laja Kumoto, Mankan, Nizu Yi.
2: 这位对奶奶信的，这位从嘛对女奶爸懂，这跟老总说的，婆娘懂的，日子懂东西，村庄说那那边，这位从嘛对奶奶通接触。哈哈，姐姐，这位从那年三冬，可上前去送笔单，大跟差都许上中，大家奶啥价钱比？ Tu tong tu la du ma te. Da ji hua ma jian ga la. Pa che du pa zong a tu jo. Tong che du pi jai wu su. Che rong na ji gong sung pa. Si den la che me pa hu. De da hu pi ne ka su. Da cha che chu pa mo che. Rong rong tong je na cho yong. Pa che chi ki lo ma re. Den yong di do ki ni bo la. Xia lo chen se wa ne na ji. 天之前的大，黑之松，且这位没被当得了。我说当年给黑熊，但上当工了上班人，我说当年黑把的，都你妈拿你骗钱给，说了那把给谁拿？你叫那穷的把人，但因那说是啥吃种，那论这老叫么你，也闹了好在什么你。 蓝浪梅啦，南坡啥都走；秋庄梅啦，上坡啥都走。点些饼没菜，大众用。说点了，那个谁省呢？但店长也能理了没？点送给干部，接触呢？但点了，也许送肉菜，绝对都等菜给呢。年年比市场下去。
4: 全岛全南极干家店，都把面吧，都把啥亏钱？特种面吧，特种啥亏钱？得人家村头去当新人，当得了人的黑钱中，人家看几句羡慕你。可周进了这一些，劝你所长再把学。
5: 公墓当捏造你演戏难找个给，但都只有这边哪个谁都一点点把的，只有罗总给每日给通用，馒头面做的鲜嫩，只有难炖的多。过都只有开黑了，像你哪个谁都越变了，第六个干吃拉鱼戏我的，但那只有难做。
7: 我这么去，我这么去，哭了下去，哭了下去，我这么去。

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xieba dar. Pede dalu xa juur, luyin zawa ni donjume.

0: gongba zhizhigin dindu dindbu bebatang, duichang zhizhigin duishosu gundi duni, jaga chungsa chinjur sammu chibar siri, tanda jaga jishaja dindru jangchwe tuibi gini shigu.
1: Shuesa ne mayu ji yong tangbi lambu tang, dro yinba ne jamdi jishaya, chadu kuwa ne loju da mamu jitri bingi jibu jiri, junbu lambu sabra lontu hijin bingi sohi nongwi tang zhoyang ke tangku tu dewe tunze tangsa siri, 习近平给对拉萨比中国切确接些作人路径工吧小有年老大党党总雄给你多拉布接大部会接动画党给不许签约军签没把大家公平动画接写册对拉萨比中国共产党民普通雄为军内地位不同意人了中华美丽下的拉布接接签密切讲愿就同意人周波能把走共同先把电影某某年的草报控给接到米藏衣 普通行为签约呢中国共产党全部约定及高级送人及比过瘾

Chobananpa, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan chi la pala ri. Xiang la, chang do lu zhong zong ni bi pa pa ya, ji ma, yang